אם היא עצריקה, קצר קצר, איפה קורא למה עצריקה, כי תראו תקווה או תקווה יפה.